I know it, come on. Bạn đủ lạc tôi vô mỉm mỉm à. Gì nà tạc mù lì lạ rạ mà nụ à. Anot na rumar durana. Chris Palma. Anot. Bobby Noriega Garcia, Gardenville. Angie Aloy, hanot na. Ah, Sara Villar, Vega Virada, ano? Nagabang yan. Ano? Bakulo! Puro Carlos Pobo. Music 2026 Mascara Music iyas ang K5.